0: saka kuyun-yun.
1: Godo.
0: Nopo sing blogo wani?
1: Pusakamu ya godo. Yen pancen pengeta.
2: Thank you.